0: Petje Čričkov in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Ekspres.
1: Lesk v očih,

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 100 let, odkar se je rodil kubanski revolucionar Fidel Castro. In ko smo ravno pri tem. Libanonski parlament je sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. Libanon je s tem postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso. V Evropski uniji so odločitev Beiruta že pozdravili.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Turisti moramo vedno spoštovati norme in običaje, kadar obiščemo tuje kraje, in prav je, da se tudi tujci pri nas vedejo v skladu z našimi normami. Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska, oblečena v burkini oziroma kopalke, skladne z islamsko vero, morala zapustiti bazen. To je v skladu s pravilnikom, ki pravi, kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjena kopanju v vodi, torej navadne majice in hlače. Te obleke se napijejo vode in obtežijo kopalca, kar prinaša varnostno tveganje.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem. Pri raziskavah na Severnem Velebitu je sodelovalo 51 speleologov iz 10 društev. Med dvotedensko odpravo so raziskali in dokumentirali 33 jam skupno globino okoli 1100 metrov in dopolnili podatke o že znanih jamah. Speleologi so po koncu odprave opozorili na občutne spremembe v količini ledu. Čeprav so zime na Severnem Velebitu še vedno mrzle, to namreč ni dovolj za ohranitev stalnega ledu v jamah.

0: without you.
1: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
2: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Instagramu objavila video, v katerem je delila ganljivo zgodbo o kokoški na družinski kmetiji, ki je posvojila dva piščančka. Ob tem je sledilce zaprosila, naj ji pomagajo najti ime. V komentarjih so se pojavili šaljivi predlogi, nekdo je denimo predlagal imeni Macron in Merkel. Kje je bil video posnet, iz objave ni razvidno, vendar pa je znano, da Ursula von der Leyen počitnice in prosti čas, ko ne opravlja službenih dolžnosti, običajno preživlja na družinskem posestvu blizu Hanovra.

Slišite najbolj šok glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mr.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne polobla sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Ko se je za kratek čas dan spremenil v noč, luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južnjem Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
2: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
3: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Toplo, vroče, wow!
7: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
8: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
7: Wow, Big Bang!
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
10: Ekspres promet. Dobro jutro na ceste in pozor na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila oviran promet v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
11: Ekspres vreme.
10: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na primorskem okoli 35 stopinj. Vikend pa bo sončen in vroč.
11: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Poletno cool jutro.
11: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro vam želim v četrtek, 13. avgust. Danes je dan levičarjev, leftijev, da ne bo pomote dan za tiste, katerih ta spretna roka je leva. Jaz jih sicer tudi veliko poznam, ko imajo 2 levi roki, pa so desničari. Več kmalo, za ta čas pa najboljša glasba za ta spretne in za štore. Elo, rock and roll is king.

Ulala, dobro jutro na 13. august, svetovni dan levičarjev, pa ne politikov, ampak tistih, ki pišejo oziroma raje uporabljajo levo roko. Levičari nimajo kakšnih obrnjenih možganov, pri njih pač nekatere možganske funkcije samo nekoliko drugače razporejajo med obi hemisferi. Torej, je drugače, ne pa nujne bolje ali slabše. Od slavnih levičarjev je tudi Justin Bieber in prihaja Cool jutro z Love Yourself. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Opus Life is Life, poletno cool jutro in kratek premik opisana 90-ta, kjer so bili eni res velikih boy band senzacij, velika konkurenca Backstreet Boysom, to so New Kids on the Block. Kaj je danes z njimi, ne boste verjeli, še vedno so skupaj in to v originalni postavi Still Kids, pa je ime njihovega albuma izpred 2 let. In še vedno nastopajo po Ameriki. V cool jutro pa z nepozabnim Tonight.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prejšnji petek je 81-letni Mariborčan iz Drave na Lentu rešil komaj leto in pol starega otroka. Po njegovih besedah so pri tem številni dogajanje le opazovali in celo snemali s telefoni, namesto da bi pomagali. Zdaj bo Igor Irgolič za svojo hrabrost nagrajen, dobil bo mestni pečat mesta Maribor. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, policija pa okoliščine še preiskuje. Na družbenih omrežjih se širijo pozivi k novičnemu množičnemu nezakonitemu prehodu meje 15. avgusta v španskih eksklavah Ceuta in Melila v Severni Afriki. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi, ki je spodbujala nove poskuse in širila lažne informacije, da bo mejni prehod na dan, ko je v Španiji praznik, odprt. Po množičnem prehodu konec avgusta se je velika večina migrantov vrnila v Maroko, kljub temu pa jih je tam še vedno ostalo okoli 2000, veliko med njimi je mladoletnikov brez spremstva. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21:45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Ekspres promet.
7: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
9: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
7: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo zopet od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vikend pa bo sončen in vroč.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
13: Poletno cool jutro.
14: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
7: Dobro jutro na četrtek, me zanima, koliko volkov je včeraj tulilo v sončev mrk, ki je bil tak nenavaden. Danes je mednarodni dan volka, namenjen ozaveščanju o volkovih, njihovi vlogi v naravi in sobivanju z ljudmi. Zakaj volkovi tulijo, povemo čez 10 minut. Čas je za najboljšo glasbo, Elton John, I don't wanna go on with you like that. Dobro jutro!

Brian Adams, Mel C, Cool jutro na dan Volka, živalca, ki je doživela največ krivice v otroških pravljicah. Volk je pri nas domorodna in zavarovana vrsta. Največ jih živi predvsem v gozdnatih območjih južne in zahodne Slovenije. Volkovi pa so izrazito družinske živali. Trop je največka družina, starša in njuni potomci različnih starosti. Zakaj pa tulijo? Tole je prav hipnotično. Ljudje so se tuljanja sicer nekoč zelo bali, ampak tuljanje je njihov telefon. Iščejo člane tropa in drugim volkovom sporočajo, kje so. Kaj prvinskega pa se zbudi v tistih ljudeh po prehudi žurki, ki tuljo po ulicah ob 3 zjutraj? To pa ostaja odprto vprašanje.

Beatles, Kenny Loggins, četrtkovo cool jutro, 13 minut do 7. In če bi tudi vam prišla prav doza energičnosti za se zbrihtati, vam pošiljam predstavnika res cool energičnih nastopov 80-ih in 90-ih let, ki je uvedel posebne hip-hop gibe in seveda znane Hammer hlače, MC Hammer. Can't touch this.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponekod po severni polobli je bil sinoči viden popoln sončev mrk, v Sloveniji pa delni. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi usmerjenimi proti zahajajočemu soncu občudovali to igro narave. Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion.
4: Sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna bomo 28. avgusta bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali pa delni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
3: Ko je sonce zašlo, pa so na nočnem nebu uzrli Perzeide in skozi teleskope pogledovali globije v vesolje. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, bodo pa vseeno z odprtjem kopalnih voda preventivno počakali do popoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Naša moč je zlate barve. S takim sloganom Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku opozarja na izzive obolelih otrok. Vsako leto jih v Sloveniji za rakom zboli okoli 80. Z zbiranjem sredstev, darovati bo mogoče tudi prek QR kode na plakatih, bodo otrokom omogočili štipendije iz Katrinega sklada.
5: Gospod Novak, pred tablo.
6: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
5: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
6: 255 evrov.
5: Kdo jih je kupil?
6: Moja žena.
5: Kdo jih bo plačal?
6: Jaz.
5: Odgovor je napačen, sedi ena.
6: Ja, kdo pa jih bo plačal?
5: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
7: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
8: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
9: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
12: Son.
13: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
14: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
11: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
15: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 1587.
16: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
17: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
18: Aha, korita?
17: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
19: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
20: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
21: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
22: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
23: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekspres promet.
3: Z
0: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Delovna cesti pa je na Štajerski avtocesti in zato sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Ekspres vreme.
0: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Vikend bo sončen in vroč, trenutno pa imamo svežih 14 v Mariboru, Kranju 16, Ljubljani 18, v Izoli pa že 26 stopinj.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
24: Poletno kul jutro.
12: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčečet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
0: Ej, dobro jutro ob sedmih. Kmalo bo čas za glasbeni dvoboj, kjer vi določate zmagovalca na družbenih omrežjih Radia Express. Zdaj pa nekaj iz 90-ih za poživitev jutranjega ritma. Gina G.

Dirty Diana in kralj popa Michael Jackson, ki je bil velik navdušenec nad zgodovino, tako da bi ga po mojem navdušilo, koliko zanimivosti smo izvlekli iz tal sred Ljubljane. Sveža novica okoli glavne severne mestne vpadnice so izvlekli eno bolj izstopajočih arheoloških najdb iz časa Emone v zadnjem obdobju. Gre za nagrobnik iz začetnega obdobja rimske naselbine, ki se je po spletu naključil ohranil približno 2000 let. Na ogled javnosti bo nekje prihodnje leto, ker morajo še raziskati napis in kdo je bil ta imenitnež, ki je imel tak hud nagrobnik na strateški poti ob tedanji Ljubljani. Najdem po 2000 letih in bo zdaj končno dvignjen izpod gostega ljubljanskega prometa.

0: What I Want, Morgan Wallen, 16 minut čez sedmo in čas za napet glasbeni dvoboj, ki se je do tega trenutka odvijal na Ekspresovem Instagramu in Facebooku, ko vi določate, kdo zmaga.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Ekspres.
0: Tokrat smo vas vprašali, s katerim izvajalcem bi za en dan zamenjali življenje. Na eni strani je predstavnik iz 80-ih, Billy Idol in Mone Mone. Na drugi strani pa vse ali nič, All or Nothing's Cher. Vaš odgovor.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je
0: ikona z uporniškim punk rock videzom in priredbo. Šele leta 87 je z živo verzijo z Billyjem Idolom dosegla prva mesta v ZDA. Ime naj bi izviralo iz napisa Mone na stavbi v New Yorku, ki ga je z okna videl originalni avtor pesmi. Prihaja okoljutro.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru Strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi Mark Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke pod vodstvom Ivana Simiča. Obravnavali so predlog davčne reforme, ki bi razbremenila delo in gospodarstvo, krepila konkurenčnost ter prinesla bolj predvidljivo poslovno okolje. Zaradi sprememb dohodnine se obetajo višje najnižje plače, dvignila naj bi se splošna olajšava. Z nižjimi obdavčitvami zaslužkov nad milijon evrov pa želijo nazaj v Slovenijo privabiti športnike, kulturnike, umetnike in znanstvenike. Skoraj eno uro je bosanski par v Poreču pred dnevi v vročem avtu pred nakupovalnim središčem pustil otroka in odšel po nakupih. Na srečo so otroka v avtu opazili občani ter poklicali reševalce in gasilce. Še pred njihovim posredovanjem pa sta se pojavila starša in odklenila avto. Otrok je bil nepoškodovan. Slovenski košarkarski zveznik Luka Dončić se z besedami prinesel bom naslov prva v Los Angeles odzval na novico, da je njegov klub dobil novega lastnika. Za skoraj 11 milijard evrov sta ga prevzela Bob Iger in Josh Kushner. Slednji je mlajši brat zeta ameriškega predsednika Jareda. Doslej je bil lastnik franšize Mark Walter, ki je klub lani kupil od družine Buzz. LA Lakers imajo 17 naslovov prvakov, enega več ima le Boston. Dončić pa je po odhodu Lebrona Jamesa glavni obraz kalifornijskega kluba.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
6: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
10: Zastoje so na Štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim vkopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Vikend naj bi bil sončen in vroč, jutra sveža, trenutno pa imamo v Kranju svežih 16, Ljubljani 18, v Kopru pa že 26 stopinj.
6: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
6: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Poletno cool jutro.
6: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro, pol osmih. In kaj imajo skupnega Leonardo da Vinci, Lady Gaga, Prince William in naš Klemen Bučan. Vsi so bili ali pa so levičari in glede na to, da je danes svetovni dan levičarja oziroma tistih, ki kot ta spretno roko uporabljajo levo, bomo preverili z prve roke in to ta leve, če je svet krivičen do levičarjev. Povemo po dveh uspešnicah.

0: Pol jutra, Klemen Bučan je eden izmed leftijev, tako da čestitke, Klemen, in dobro jutro. De povej, kaj te kaj moti kot levičarja, a je svet sočano kaj krivičen do vas?
1: Veš, kje se bo jaz učka največ težav, ker sem bil še v osnovni šoli, tam sem imel težave s temi nalivnimi peresi, ne šunimi, kako še bombico noter, da se niso dosti hitro sušili, pa sem vse z levo roko, ne, ker sem napisal, sem potem pobrisal, pa bo pa skol. To je bil tako kar problem, ampak potem pa zdaj v zadnjih časih pa moram reči, da razen ene stvari ne upažam, da bi bil zdaj svet narejen za desničarje, ampak ena stvar pa moram reči, da me mod, me zmod in čutam, da je vredo, da je to diskriminatorno skodelce za kavo.
0: A, res?
1: Ene so narejene res pravno za desničarje, jaz to z levo roko primam, da je... Se lahko kar zliv, če ne bi vedel, da je to tako narejeno, ampak ja, včasih malo pričakujem, da me bo spet hotel v krog prinesti s temi skodelicami, ampak ja, evo, tukaj se pa še vidi razlika, tukaj je pa svet še malo bolj narejen za desničarje.
0: Hvala, Klemen, zanimivo, ampak sej nekak se človek na vse navata, ne? Pravijo, da je pomembna vsebina, se pravi kava in ne skodelca.

The Stranglers, Always the Sun, Cool Jutro. Na dnu Ljubljance so končno našli še drugo kamnito kroglo, ki je izginila s Tromostoja. Potopljači gasilske brigade Ljubljana so se izkazali. Še vedno pa ne vemo, a so vandali te kamnite krogle zvalili v reko ali je mogoče res počas že čas za obnovo te naše pomembne kulturne dediščine. 10 minut do 8 nadaljujemo z ljubeznjo in Čuki.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne poloble sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, ko se je za kratek čas dan spremenil v noč. Luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južnjih Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
11: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
13: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
13: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okolje 35 stopinj. Vikend bo sončen in vroč, s svežimi jutri, podobno kot ta trenutek, v Trbovljah 16, Kranju, Trzinu in Ljubljani 19, v Kopru pa imamo že 26 stopinj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tavu, Radio Playerju, Radio Express.
18: Poletno kul jutro.
19: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro Radio Express in Urška Majdi Čuma.
13: Dobro jutro, plačujemo vaše račune za novo šolsko leto. Več povem po dveh uspešnicah, da ta čas izbrskate račune in si zapišete te pomembne informacije. Tukaj je že eden najbolj uspešnih duetov vseh časov za ogrevanje. Island in the Stream, Kenny Rogers in Dolly Parton.

0: Somebody to Love, George Michael kot izjemen gost skupine Queen. 13. august, počasi je že čas za nabavo šolskih potrebščin, ampak spravite račun, ker mogoče vam ga pokrijemo mi.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express.
0: Brez heca hiter nanese račun čez 100 evrov ali celo več, zato ste bili vsi, ki smo vam lani olajšali te nakupe, res zelo veseli.
2: Poslušam Radio Express, če bo ok, sreče. Evo, sreča, superca. Evo, najlepša hvala.
3: Ja, krasno, najlepša hvala.
4: Najlepša hvala vam za vse. Mi bo vse, ki toliko všeč, da na tak način kota to torbo med.
3: Joj, najlepša hvala, res. Tole se mi zdaj lepo polepšil in ponedeljak je cel teden in tudi hči bo zelo vesela.
0: Tudi mi smo veseli, če vas lahko razveselimo in spet vas bomo. Pošljite nam kopijo računa na radioexpress.si. Račune pa začnemo plačevati 24. augusta.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Rouge. Hit. Ray, so Suck Down, sprašuje, where is my husband?

Poletno cool jutro, kjer nas navdihnajo dobre zgodbe, recimo o možakarju po imenu Joe. Povedali smo že, da je bil plinski inštalater, poleg tega se preživljal tudi kot avtomehanik in imel je hobi. Ko je bil frej, je pel po klubih in po zraku igral kitaro, čeprav je v resnici ni znal, ampak imel pa je dober glas. In tisto nekaj iskrenega, da so ga ljudje zagrabili in zapisali med zveste. Prihaja Joe Cocker.

0: Poletje Nile letni čas je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V naselju Golo Brdo v občini Brda je sinoči traktor zapeljal v reko Idrijo. Ena oseba je pri tem umrla. Prejšnji petek je 81-letni Mariborčan iz Drave na Lentu rešil komaj leto in pol starega otroka. Po njegovih besedah pa so pri tem številni dogajanje le opazovali in celo snemali s telefoni namesto, da bi pomagali. Zdaj bo Igor Irgolič za svojo hrabrost nagrajen, dobil bo mestni pečat Maribora. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, policija pa okoliščine še preiskuje. V Kolumbiji je na 265 naraslo število žrtev, potem ko je državo pred dnevi prizadel močan potres. Okoli 3500 ljudi je poškodovanih, skoraj 500 jih še pogrešajo. Reševalci pa si še vedno prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka. Prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
2: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
6: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
7: 3, 2, 1...
8: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang! Ekspres promet.
11: Na naših cestah trenutno brez posebnosti, če pa kaj opazite, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno in varno.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Vikend bo sončen in vroč, svežimi jutri, podobno kot zdajle, v Škofji Loki imamo 19, Ljubljani in Domžalah 20, na Slovenski obali pa 26 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Poletno cool jutro.
2: Poletje je polno presenečenj, tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratumbank.si, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro, pol devetih, včeraj smo milijoni zrli v nebo in že to je poseben občutek. Danes pa zremo naprej, pred nami je sončen četrtek in pester konec tedna. Namig, kaj nas čaka ta vikend, pa napovem čez 10 minut. Najprej čas za 80-ta in izjemno gospo Cher, I found someone.

The Bad Touch, poletno cool jutro na četrtek 13. avgusta. Veliko dogajanja bo ta vikend po vsej Sloveniji, poleg čudovitega vremena za predvsem jutranje izlete, bo Pomurski poletni festival v Veliki Polani, pa Balkan Summer Festival v Izoli, letni odor s koncerti in predstavljanjem.

Taylor Swift, Cool Jutro in Kje ste učitelji? V teh dneh, ko imajo naši otroci še počitnice, se ravnatelji in pedagoška stroka ukvarjajo s sestavljanjem kadrovske slike za prihajajoče šolsko leto, kar je res velik izziv glede na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Trenutno po državi manjka več 1000 učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ministrstvo je že aprila sicer objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu, tako da upajmo, da bo v prihodnosti manj tega izziva. V glavnem so sreča, naj se dobro vse sestavi, ker vemo, da so učitelji en večjih vplivov na otroke in s tem posrednjo na našo prihodnost.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponekod po severni polobli je bil sinoči viden popoln sončev mrk, v Sloveniji pa delni. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi usmerjenimi proti zahajajočemu soncu občudovali to igro narave. Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion.
1: Sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna bomo 28. avgusta bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali pa delni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
0: Ko je sonce zašlo, pa so na nočnem nebu uzrli perzeide in skozi teleskope pogledovali globije v vesolje. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, bodo pa vseeno z odprtjem kopalnih voda preventivno počakali do popoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Naša moč je zlate barve. S takim sloganom Inštitut Zlata pentlica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku opozarja na izzive obolelih otrok. Vsako leto jih v Sloveniji za rakom zboli okoli 80. Z zbiranjem sredstev, darovati bo mogoče tudi prek QR kode na plakatih, bodo otrokom omogočili štipendije iz Katrinega sklada.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
8: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
14: Močnik. Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
16: Poročate o zastojih na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
16: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Vikend bo sončen in vroč, svežimi jutri, tudi trenutne temperature so blagodejne v Kranju in Ljubljani trenutno 21, na slovenski obali pa že 29 stopinj.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
20: Poletno kul jutro.
21: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
19: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro ob devetih. Približno 10% ljudi je levičarjev, se pravi ljudi, ki kot glavno roko uporabljajo levo. Zanimivo pa je, da je levičarstvo pogostejše pri moških kot pri ženskah. Danes je svetovni dan levičarjev in raziskali bomo, kako je včasih svet krivičen do levičarjev. Preverimo z prve roke in to ta leve po trojčku uspešnic brez prekinitve.

0: Prečudovita Robin Beck, The First Time, 13. avgust, danes je svetovni dan levičarjev, pa ne politikov, ampak tistih, ki kot glavno spretno roko uporabljajo levo. Včasih je ta leva roka veljala kot ta grda roka in so poskušali to na silo preusmeriti, danes pa vemo, da je levičarstvo čist naravna različica. Moj sovoditelj Kul jutra, Klemen Bučan, je eden izmed leftijev, tako da Klemen, kaj te kaj mot kot levičarja, te kaj mot ali si imel kakšne težave zaradi tega?
1: Veš, kje sem bil jaz Urška največ težav, ker sem bil še v osnovni šoli, tam sem imel težave s temi nalivnimi peresi, šurnimi, ker sem mogel še bombico noter, da se niso dosti hitro sušili, pa sem vse z levo roko, ne, ker sem napisal, sem potem pobrisal, pa bo pa skol. To je bil tako kar problem, ampak potem pa zdaj v zadnjih časih pa moram reči, da razen ene stvari ne upažam, da bi bil zdaj svet narejen za desničarje, ampak ena stvar pa moram reči, da me mod, me zmod in čutam, da ni v redu, da je to diskriminatorno skodelce za kavo. Ej, ene so narejene res pravno za desničare, jaz to z levo roko primam, ti se lahko kar zliv, če ne bi vedel, da je to tako narejeno, ampak ja, včasih pa pričakujem, da me bo spet hotel okrog prinesti s temi skodelicami, ampak ja, evo, tukaj se pa še vidi razlika, tukaj je pa svet še malo narejen za desničarje.
0: Ok, Klemen, hvala za tole in na zdravje s kavico, jaz sem lonček zdaj prijela kar z obema rokama. Povedali smo, da je veliko več levičarjev moških, en primer ženske lefti pa je Celine Dion.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi Marko Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke pod vodstvom Ivana Simiča. Obravnavali so predloge davčne reforme, ki bi razbremenila delo in gospodarstvo, krepilo konkurenčnost ter prinesla bolj predvidljivo poslovno okolje. Zaradi sprememb dohodnine se obetajo višje najnižje plače, dvignila naj bi se splošna olajšava, z nižjimi obdavčitvami zaslužkov nad evrov pa naj bi nazaj v Slovenijo privabili športnike, kulturnike, umetnike in znanstvenike. Skoraj eno uro je bosanski par v Poreču pred dnevi v vročem avtu pred nakupovalnim središčem pustil otroka in odšel po nakupih. Na srečo so ga v avtu opazili občani in poklicali reševalce in gasilce. Še pred njihovim posredovanjem sta se pojavila starša in odklenila avto, otrok je bil nepoškodovan. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z besedami prinesel bom naslov prvaka v Los Angeles, odzval na novico, da je njegov klub dobil novega lastnika. Za skoraj 11 milijard evrov sta ga prevzela Bob Iger in Josh Kushner. Slednji je mlajši brat zeta ameriškega predsednika Jareda. Doslej je bil lastnik franšize Mark Walter, ki je klub lani kupil od družine Bass. LA Lakers imajo 17 naslovov prvaka lige, enega več ima le Boston. Dončić pa je po odhodu Lebrona Jamesa glavni obraz kalifornijskega kluba.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
3: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži. 3, 2, 1.
10: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Ekspres promet.
1: Pozor, nesreča se je zgodila na cesti Dobrova Horjul pri Logu pri Polhovem Gradcu. Je polovična zapora. Zastoje so na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Vikend bo sončen in vroč, svežimi jutri, tudi trenutne temperature so dokaj blagodejne. V Kranju, Domžalah in Ljubljani trenutno 21, na slovenski obali pa že 29 stopinj.
2: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
5: Poletno cool jutro.
6: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
1: Dobro jutro, pol desetih, zadnje pol ure današnjega cool jutra. Prihaja trojna poslastica uspešnic brez prekinitev, začel pa bo predstavnik 90-ih Soul Asylum.

Teddy Swims v četrtkovem Cool jutru, ki se s tem izteka. Jutri pa bomo povedali malo več o avgustovskih dopustih, kam še grejo naši glasbeniki, kaj je zanje najboljši dopust in kako zgleda, ko grejo ninja na počitnice. Govorili bomo s Sensejem Andrejem Jasencem, vse to jutrišnjem Cool jutru, zdaj pa nadaljuje najboljša glasba za popoln četrtek, Bryan Adams in Summer of 69.

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V naselju Golo Brdo občini Brda je sinoči umrl voznik traktorja, na katerega je bila pripeta cisterna. 55-letnik je za vzratno vožnjo zapeljal v strugo reke Idrije, ko je se stopal s traktorja, je padel znak in se pri tem usodno poškodoval glavo. Potem, ko so včeraj v Velebitskem kanalu našli živa dva od štirih portugalskih turistov, hrvaški mediji danes poročajo, da so zdaj našli truplo enega od pogrešanih. Enega Portugalca še vedno iščejo. Četverica je v noči na sredo izginila v visokih valovih, potem ko je z majhnim napihljivim čolnom plula proti Senju. Na severni obali otoka Brač pri naselju Pučišča pa je zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar, ogenj je zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Pri gašenju sodelujejo tudi štirje kanaderji. Hrvaški gasilci medtem še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva pri reki, ki je izbruhnil po noči. Če ste zamudili včerajšnji delni sončev mrk, pa nič hudega, naslednji nas čaka že 2. avgusta prihodnje leto in bo še bolj spektakularen. Takrat bo delni sončev mrk v Sloveniji viden sredi dneva, ko bo sonce visoko na nebu, zato bo opazovanje precej lažje.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje

0: tok dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Tam je polovično zapora, zastoj je na cesti Lesce-Bled.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centr Vič. Moja prva izbira.
12: Kult, poletni ritmi 80-ih.
13: Kar nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim,

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedat.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
3: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
9: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
10: Več na zvezdar.com.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Ekspres promet.
13: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Tam je polovično zapora. Zastoj je na cesti Lesce-Bled.
14: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Ekspres vreme.
13: Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
21: Kul, poletni ritmi 80-ih.
22: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli, kje so prijatelji.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Hrvaškem so zjutraj našli truplo Portugalca, ki je izginil v morju v sredo ponoči s 3 rojaki. Četverica je kljub burji z majhnim napihljivim čovnom izplula iz kampa pri Senju in nato izginila v visokih valovih. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, 2 moškega in žensko pa so včeraj našli živa. Evropska unija in več kot 30 držav so v skupni izjavi ostro obsodile usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanje za pesem Eurovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce z 16 na 18 let, je sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki tekmovanje organizira. Med restauriranjem stranskega oltarja svetega Janeza Nepomuka v cerkvi v Spodnji Idriji pa so odkrili 2 rokopisa iz leta 1857. Dokumenta sta bila tako skrita v oltarju skoraj 170 let, razkrivata pa imeni obeh mizarskih mojstrov, ki sta oltar izdelala.
4: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
5: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
4: To pa je račun.
6: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 000 000. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Big Bang, Big Bang.
17: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
18: Wow, Big Bang.
2: Ekspres promet.
3: Na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je zaradi nesreče popolna zapora. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor.
2: Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
20: Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
21: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
22: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
21: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
24: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
23: Centrovič, moja prva izbira.

0: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
7: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
8: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Ekspres promet.
11: Na ljubljanski južni obvoznici na ovozu jug proti Malencam leži predmet na vozišču ter ovira promet. Na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je zaradi nesreče popolna zapora. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
15: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
14: Centrovič, moja prva izbira.
16: Kult, poletni ritmi 80-ih.
17: Ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Katastrofalne razmere na terenu zaradi suše sta si danes ogledale predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Mojca Erjavec. Suša je ponekod po Sloveniji kmetom pridelek povsem uničila.
2: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden.
1: Na ministrstvu medtem že snujejo ukrepe za omilitev letošnjih težav kmetov. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in je zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo zvečer v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Nastopil bo ob 21:45 minut, ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se.
14: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
18: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
19: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Popovdne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
16: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
21: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
22: Centrovič, moja prva izbira.
24: Kult poletni ritmi 80-ih.
25: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj. Dokler nas

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
6: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: 3, 2, 1.
13: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: Ekspres promet.
1: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
2: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
5: Centrovič, moja prva izbira.
7: Kult, poletni ritmi 80-ih.
8: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Katastrofalne razmere na terenu zaradi suše sta si danes ogledala predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Mojca Erjavec. Suša je ponekod po Sloveniji kmetom pridelek povsem uničila.
1: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden.
0: Na ministrstvu medtem že snujejo ukrepe za omilitev letošnjih težav kmetov. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in je zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo zvečer v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Nastopil bo ob 21:45 minut, ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
2: Petek ob 13:59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
2: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang! Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
0: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
2: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič. Moja prva izbira.
2: Kult poletni ritmi 80-ih, ko smo na morje potovali v Varpu.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
3: Na cesti Celje-Vojnik v Arclinu je polovična zapora, zaradi nesreče nastaja zastoj. Nesreča na cesti Stahovica-Gornji grad pri podlomu, tudi tam je polovična zapora. Zastoje so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centr Vič, moja prva izbira.
10: Kult poletni ritmi 80-ih.
11: Našo mladosko smo zvečer posedali

TV ob 21. uri prihaja nova epizoda Ljubezni na vasi, kjer tudi tokrat ne bo manjkalo romantike, čustev in zabavnih zapletov med kandidatkami, ki iščejo svojo boljšo polovico. Na kanalu A ob 20. uri na sporedu film Ni poti navzgor za vse, ki si želite večer preživeti ob napeti filmski zgodbi. Na Planet TV pa vas ob 20.05 čaka nova epizoda serije Podeželska zdravnica, kjer se bodo tudi tokrat prepletali zdravniški primeri in osebne zgodbe. To je

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V nesreči avtobusa na območju Polhovega Gradca sta se danes lažje poškodovala voznik in potnica. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik je voznik avtobusa zapeljal z ceste, nato še približno 50 metrov vozil po travniku in se ustavil nad strugo bližnjega potoka. Na avtobusu je bila samo ena potnica, preizkus alkoholiziranosti pri vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola. Drugi dan iskanja v Velebitskem kanalu pa so našli tretjega pogrešenega Portugalca, ki pa nesreče na morju žal ni preživel. Četverica Portugalcev je izginila v noči na sredo, potem ko se je kljub močni burji in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čovnom po razburkanem morju odpravila iz kampa v bližini Senja. Včeraj so eno žensko našli v morju živo, moškega, prav tako živega pa na skalah, eno osebo pa še pogrešajo. Iz tal sredi Ljubljane pa so uspešno dvignili in na varno odpeljali eno bolj istopajočih arheoloških najdb iz časa Emone v zadnjem obdobju. Gre za nagrobnik iz začetnega obdobja rimske naselbine, ki se je po spletu na ključi ohranil približno 2000 let.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
6: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
7: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratumbank. By Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
14: Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Previdno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih je zastoj, tako da previdno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
15: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
14: Jasno vreme imamo. Trenutno v srednji Sloveniji 30 stopinj, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija, sicer pa nas čaka jasen dan.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Ekspres popovdne.
18: In Kaja Grozina.
14: Dobar dan, minutka čez drugo uro popovda na današnji četrtek. In jaz upam, da ste včeraj ujeli sončni mrk. Jaz priznam, da ga nisem oziroma samo delček njega. Sem pa videla marsikoga, kako je spremljal in kako jim je bilo lušten. Tako da naslednjič, če doživim naslednji sončni mrk, bom definitivno si priskrbela preučala in definitivno šla na kakšen hrib dober pogledat. Mi pa štartamo z najboljšo glasbo. Zdaj le za vod nas čaka kdo drug kot Phil Collins. Uživajte.
2: Radio Express.

0: za vás.
1: Najbolje hite.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

Legendarna Taylor Swift je bila tole. Točno 13 minut čez drugo uro popoldan in včeraj zvečer sem mojemu razlagala o enem filmu, ki prihaja oktobra v kino. Sem velika ljubiteljica psiholoških trilerjev in v moji torbi je vedno kakšna knjiga od Ficeka ali pa od Frida McFadden. No, psihološki triler, ki pride oktobra v kino, je Verity od avtorice, ki je napisala tudi Konča se z nama. Igrata pa legendarni Dakota Johnson, Johnson in Anne Hathaway. Knjige še nisem prebrala, sem pa mojemu razlagala to glih pred spanjem celotno zgodbo, ki jo kaže pač tist napovednik filma, ki se ga da videti, no, in celo noč sem se zbujala, ker sem sanjala o tem, da sem v tem filmu, pač da kar živim v njem. No, s njim bilo druga, kot da sem si šla to knjigo kupiti in bomo videli, če me bo tako navdušila. Mali dej za poletno branje, jaz vsak večer berem pred spanjem in si vzamem čas za knjige, tako da komaj čakam dopust, ko bom lahko lepo na morju cel dan brala in se pritoževala nad vročino, ker zagotovo bo čist preveč vroče.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Uroče, wow! Odkrite uroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang! Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
3: 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zastoji previdno. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti in sicer skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri in pa na cesti Celje Vojnik je polovična zapora, tam je prav tako nastal zastoj. Srečno in varno pot vam želim še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
6: Trenutno imamo jasno vreme, 30 stopinj v osrednji Sloveniji, tudi jutri nas čaka jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 20 stopinj, najvišje dnevne okoli 30, na primorskem vse tja do 35 stopinj Celzija.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
6: Dobar dan, 2 minutki čez pol, 3. uro popoldan in eden mojih najbolj polubškanih posterjev je definitivno Bryan Adams in jo že komaj čakam, letos prihaja v Slovenijo in moji sodelavci iz Expressa so mi zrihtali vstopnice za na koncert in upam, da se mi bo uresničila tudi želja, da z njim spregovorim kakšno besedico ali pa dve, ampak mogoče nekaj malo bolj znanega o njem. Poleg glasbe ima že 10 let še eno veliko ljubezen in to je fotografija. Fotoaparat je pogosto nosil sabo na turnejah in fotografiral vse mogoče trenutke življenja na poti. Pravi, da je prav zaradi teh fotografij ohranil spomine na situacije, ki bi jih sicer že zdavnaj pozabil. Tako da upam, da se bo mogoče na koncertu fotko z mano, no ne vem. In zdaj je tak trenutek iz leta 1991, ko dam jaz definitivno zelo na glas, ker prihaja Bryan Adams in Can't Stop This Thing We Started. Uživajte.
0: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: imamo tudi letos eno zelo dobro novico za vse vas, predvsem pa za starše. Že 10. leto zapored pošiljamo vaše otroke brezplačno v novo šolsko leto. In tudi lani smo vam povrnili celoten znesek nakupa za šolske potrebščine.
1: Jana, plačamo vam 268 evrov in 69 centov.
2: Hvala, jaz te so še kar tresen, sploh ne moram verjeti. Sploh nisem verjela, sem slišala svoj ime.
3: Sem vas ujela, evo, glih za glih.
1: Glih za glih je čisto redu, zadostuje. Erika, 105 evrov in 30 centov je plačanih.
3: Evo, ste nam polepšal dan, najlepša hvala.
2: Hvala, tako sem ganjena, vesela. Že prej sem govorila, to sem jaz, tako da ful dobro, res sem vesela. Hvala.
0: Ja, vemo, kako gre. Počitnice še trajajo, otroci bi še malček morja vmes, pa se počasi nabira seznam šolskih potrebščin, pa so zvezki, pa delovni zvezki, pa peresnica, pa barvice, pa flomastri, pa copati. In potem na blagajni tisti trenutek, ko ugotoviš, da šola vendarle ni tako poceni. In mogoče vam Radio Ekspres povrne celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Tako da vaša naloga je, da račune pridno spravljate, shranjujete, ne jih metati stran, ne jih izgubljati po avtu in po torbicah. Že 24. augusta začnemo čisto zares.
4: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je opozoril na zelo resne posledice suše in napovedal, da bo zbornica pristojnemu ministrstvu predlagala konkretne ukrepe za pomoč kmetom. Zauzema se za finančno pomoč po vzoru leta 2022, popis škode, ugodnejše kredite ter zmanjšanje administrativnih bremen. Poudaril pa je, da pričakuje konkretno državno pomoč še letos, saj so izpadi pridelka zelo veliki. Primer nezakonitega odlaganja več 10.000 ton nevarnih odpadkov v Liki se zaostruje. Po ocenah pristojnih bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz hrvaške vlade Andreja Plenkovića. Nekateri med tem opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijo za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vladko Čančar in Stefan Joksimović. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Krofliča, Sekulić pa je posledično v ekipo poklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa.
2: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
4: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na cesti Celje Vojnik v Arclinu je polovična zapora, tudi tam je nastal zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
10: Res vreme.
11: Trenutno imamo jasno vreme, v osrednji Sloveniji je 31 stopinj, tudi jutri nas čaka jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature pa od 10 do 15, na primorskem okoli 20, najviše dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
10: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, tri bo odbila ura čez točno minutko. In zdaj le prihaja ena kot naročena. Have you ever seen the rain? No, sem čisti iskrena že nekaj časa, ne. Imava ta pesem danes še malček drugačen občutek, ker smo se pred dobrim mesecem dni poslovili od legendarne Bonnie Tyler. Umrla je 8. junija letos, stara 75 let in sicer v bolnišnici na Portugalskem. Bonnie je ostala ena najbolj prepoznavnih britanskih glasov 80-ih z uspešnicami, ko so Total Eclipse of Heart, Holding Out for a Hero in seveda tudi tale priredba legendarnega hita. In če že dežja ni v dekoder, si ga lahko vsaj za nekaj minut pričaramo z glasbo. Uživajte.
10: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

20. uri bo čas za ples na Plečnikovi ulici in brezplačne družabne plese na prostem. Ob isti uri bo v hostlu Celica v sklopu Celica Špila nastopila nemška zasedba, ki meša disko in elektronske ritme. Za njimi pa bodo odr zavzeli domači blues rockerji. Če pa bi se radi za uro in pol nekoliko umirili, se ob 20. uri lahko odpravite v Križevniško cerkev, kjer bo zazvenel slovenski kvartet Harf. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih previdno. Na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami zastoj v obe smeri previdno. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
9: Vreme.
10: Jasno vreme, 31 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji, jutri nas prav tako čaka jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem vse tja do 35 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
11: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, dve minutki čez pol četrto uro popoldan in da vas spomnim, v soboto je praznik in dela prost dan, tako da so trgovine ves vikend zaprte, samo še danes in jutri imate čas, da pošopingirate vse, kar ste imeli v planu. Marijino nebovzetje nas čaka v soboto, krščanski praznik, eden najstarejših krščanskih praznikov v resnici, ki se je uveljavil v zgodnjem srednjem veku.
9: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera pesem se vam zdi, da ne bo nikoli pozabljena. Na eni strani je Bruce Springsteen z legendarno Born in the USA himna, ki je zaznamovala generacije. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Liquido z nepozabno narkotik. Hit, ki se ga mnogi spomnijo že po prvih nekaj taktih. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša, Born in the USA ali narkotik. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne... Zdaj.
1: Dvoboj

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin se v slovenskih površinskih vodah povečujejo alge in cianobakterije, ki so lahko nevarne za zdravje. NIJZ zato priporoča kopanje predvsem na nadzorovanih kopališčih, kjer se kakovost vode redno spremlja. Monitoring poteka na 49 odsekih, medtem ko kakovost vode na številnih priljubljenih jezerih ni preverjena. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Prvo smrtno žrtev so potrdili tudi v Severni Makedoniji, najmanj 2 primera okužbe so zabeležili tudi v Srbiji. V Evropi se vročinski val še stopnjuje. Temperature nad 35 stopinj bodo dosegle območja, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, predvsem v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Nad 30 stopinjami pa naj bi bilo izpostavljenih okoli 340 milijonov Evropejcev.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
4: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
6: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
14: Močnik. 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
17: Ekspres promet.
18: Od predora Šentvid proti Kosezam je oviran promet, kosi pneumatike in okvara vozila. Previdno. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na posameznih odsekih so zastoji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji prav tako zastoj, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti in sicer skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
17: Prej
18: Trenutno imamo jasno vreme, tudi jutri bo jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem vse tja do 35 stopinj Celzija.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Express popovdne.
2: In Kaja Grozina.
18: Dobar dan, dve minutki čez četrto uro popovdan in danes, 13. avgusta, je dan levičarjev, kar pomeni, da je tudi dan našega Klemna Bučana, on je tudi levičarja. Na svetu je pa približno 10% ljudi levičarjev, od tega je moških, ne boste vrel, dvakrat več kot žensk. In če ste tudi če ste vi med levičarji, ja, s kakšno tortico danes proslaviti, no, danes je vaš dan, z levo roko.
7: Radio Express.
10: Nice.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Express.
2: Ker smo na Radio Express plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Express. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
5: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
11: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Previdno, zastoj prav tako na štajerski avtocesti in sicer skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106.4.
13: Ekspres vreme.
14: Jasno vreme imamo, 32 stopinj v tem trenutku. V srednji Sloveniji tudi jutri nas čaka jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15 na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
13: Radio Ekspres na FM.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
16: In Kaja Grozina.
14: Dobar dan, ja, danes je dan levičarjev in sicer dan tudi našega Klemna Bučena. Na svetu je približno 10% ljudi levičarjev in pojav lahko opazimo tudi pri živalih. Medtem ko so podgane in opice bolj nagnjene k uporabi desne tace, mačke in papige pogosteje uporabljajo leve šape in kremplje. Ja, in kaj pravi na dan levičarjev poslušalka Dragica?
17: Obvezno bo treba v šol pisati z desno roko, sta lepo roko, ne sta grdo. A drugače si jih pa dobil po rok. Pri nas, 48 leta, je mogel vsak pisati z desno roko. Pa smo imeli zelo dobro učiteljico, ampak je bila taka komanda.
14: Ojoj, ampak jaz mislim pa, da sta obe roki čisto enako lepi, no. Ne bi rekla, da je desna kaj lepša od ta leve, kaj pa vem.
13: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Soči se je zgodila nesreča. 18-letnik je skočil z brvi v vodo, pri tem pa zadel 43-letnika, ki se je v reko pognal skale. Starejši je pri tem utrpel predvidoma hude poškodbe, s helikopterjem pa so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Policija primer obravnava v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti. Potem, ko so vročinski valovi sušili reke po Nemčiji, tamkajšnje oblasti razmišljajo, kako ukrepati, ali struge poglobiti ali jih vrniti v naravno stanje. Razprava o tem je vzplamtela potem, ko so paci vodostaje v Renato na Velabe razkrili obsežne peščene nanose in zavrli za gospodarstvo zelo pomemben tovorni promet. Obsežen gozdni požar med zveznima državama Kalifornija in Nevada divja na več kot 30 tisoč hektarjih površine. Oblasti so zaradi požara, ki je izbruhnil konec prejšnjega tedna, evakuirale več naselij in aretirale neko žensko. Mesto Burgas v Bolgariji bo maja 2027 prvič gostil Eurovizijo. Glavni oder bo v tamkajšnji areni, mesto pa je bilo izbrano zaradi dobre infrastrukture, nastanitev in prometnih povezav. Prvi polfinale bo 11. maja, drugi 13. maja, finale pa 15. maja.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Previdno. Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti in sicer skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami in pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno in varno pot še naprej. Če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to se veda sporočite. 0,80-106-4.
4: Ekspres vreme.
12: Trenutno imamo jasno vreme, v osrednji Sloveniji je 32 stopinj, tudi jutri nas čaka jasen petek, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na primorskem okoli 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30, pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kaj si?
7: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popovdne.
13: In Kaja Grozina.
12: Dober dan, minutka čez peto uro, popovdan in najbrž imamo vsi kakšen rezervni plan za dopust. Če začne recimo deževati, imamo rezervno baterijo, če crkne telefon, rezervno žarnico doma oziroma rezervni telefon, če crkne telefon. No, nekatere ženske pa imajo tudi rezervnega partnerja. Nova raziskava je pokazala, da jih je takšnih kar 50%. In kdo je skrivnostni gospod? Navadno vam zaupam zelo kmalo. Zdaj lepa prihaja za uvod tole uro Rock Set. Uživajte.
0: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

Invisible Touch, točno 12 minut čez 5 euro popoldan in vsi imamo kakšne rezervne ključe doma ali pa kakšno rezervno jopo v avtu ali pa kaj podobnega. Kaj pa rezervnega partnerja? Ja, raziskava med 1000 ženskami je pokazala, da ima skoraj polovica žensk, ki so v zvezi, v mislih moškega, s katerim bi bile, če bi se trenutna zveza končala. In zanimivo, ta rezervni kandidat je pogosto nekdo, ki ga že zelo dobro poznajo. Stari prijatelj, bivši sodelavc ali pa nekdo, ki jim je že kdaj dal vedeti, da bi bil za kaj več. Tako da očitno obstajajo ljudje, ki nimajo samo rezervnega plana za službo, dopust ali pa za nedeljsko kosilo, ampak tudi za ljubezen. Wow!

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
5: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
3: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
3: Več na zvezdar.com.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zastoj previdno. Zastoj prav tako na gorenjski avtocesti od Kosec proti Šentvidu. Zaradi kontrole prometa pa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno in varno potje naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
11: Trenutno je jasno vreme, tudi jutri nas čaka jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na primorskem okoli 20 stopinj, najvišje dnevne okoli 30, na primorskem vse tja do 35 stopinj Celzija.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
13: In Kaja Grozina.
11: Dobar dan, po šestih je že odbila ura in včerajšnji sončni mrk nas je lepo spomnil, da se nad našimi glavami dogaja marsikaj, kar je človek opazoval že tisočletja. Ja, že stari Rimljani so pri kmetovanju upoštevali luno, naprimer Plini starejši je zapisal, da so sadje za takošno prodajo pobirali ob polni luni, za daljše shranjevanje pa ob mlaju, ker naj bi takrat le ostalo uporabno. Danes imamo vremenske aplikacije, takrat pa so imeli nebo. In očitno so ga znali veliko boljše upozovati, kot kar ga danes znamo mi.
3: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

Top TV ob 21. uri prihaja nova epizoda Ljubezni na vasi, kjer tudi tokrat ne bo manjkalo romantike, čustev in zabavnih zapletov med kandidatkami, ki iščejo svojo boljšo polovico. Na kanalu A ob 20. uri na sporedu film Ni poti navzgor za vse, ki si želite večer preživeti ob napeti filmski zgodbi. Na Planet TV pa vas ob 20.05 čaka nova epizoda serije Podeželska zdravnica, kjer se bodo tudi tokrat prepletali zdravniški primeri in osebne zgodbe. To je

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V vzorcih morske vode, odvzete včeraj na kopališčih pri Delfinu in svetilniku v Izoli, so bile vrednosti bakterij izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. Pri svetilniku tako kopanja že danes ne bodo več odsvetovali, do pregleda danes vzeti vzorcev pa ukrep ostaja za kopanje pri Delfinu. Čeprav so vzorci nakazovali, da je šlo za onesnaženje s fekalijami, pa pristojne institucije niti danes niso mogle potrditi, kaj je botrovalo v onesnaženju. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko presegel doslej najbolj smrtonosen izbruh te bolezni. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone Evropsko prvenstvo. Odbojkari so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihli rokave v Črnuški dvorani. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, pa tudi za Evropsko prvenstvo glavni cilj medalja.
1: Praktično vsako prvenstvo za nas, ko pride, je zdaj so cilji visoki. Na Evropskih prvenstvih smo bili že kar nekajkrat drugi, enkrat tretji in manjka nam še tisto zlato, ki si ga v bistvu vsi želimo in pa zdaj si gre še z roko v roki, še z olimpijskimi kvalifikacijami.
0: Tako reprezentant Janko Zamirnik.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Ja, bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
16: Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih previdno. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami in na cesti Ljubljana-Trzin. Srečno in varno počne naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Res vreme.
16: Jutri bo jasen dan, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 stopinj, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na primorskem vse tja do 35 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
16: Dobro večer, 6 je odbila ura in moram priznati, da sem ravno danes razmišljala, kako je dopust ena čudna stvar. Celo leto ga komaj čakaš, potem pa pride in prva dva dni rabiš dopust od samega dopusta. Najprej parkiranje, vožnja, iskanje parkirišča, razpakiranje, ugotavljanje, kam si dal ponilec in seveda tist trenutek, ko ugotoviš, da si doma pozabil neki, brez česar si bil prepričan, da ne moreš niti živeti. Potem pa se končno usedeš, naročiš nekaj hladnega in ugotoviš, da je bilo vse vredno. Do momenta, ko nekdo reče, ja, jutro gremo pa že domov.
18: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Express. Pridi na četrti Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
2: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang.
3: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
6: Iz nadzorništva Domžale TP Žabja vas izvod 5 omarica A v petek od 9 do 12, v petek od 8 do 10 iz TP Šentvid izvod 15 proti prevojam, v petek od 8 do 10 iz TP Mengeš Stoparjeva izvod 4 na Gmajni.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express na FM.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
7: In Kaja Grozina.
8: Dobro večer, pol sedmih je že ura in ne pozabi, da so ta vikend trgovine zaprte, tako da hitro shopping danes ali pa jutri. Jaz pa odhajam na dopust in kot velik ljubitelj morja se že veselim potapljanja, štetja kalorij in uživanja ob branju knjig. Se slišmo, ko se vrnem, do takrat pa ne pozabiti na najboljšo glasbo in na kakšen sladoled. Ogljikovi hidrati so manj škodljivi od stresa. Lepo bodite.
0: Radio Express.
9: Najbolj.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Letošnja suša je po ocenah kmetov ena najhujših v zadnjih desetletjih, ponekod je izpad pridelka skoraj 100-odstoten. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pričakuje hitro državno pomoč, saj primanjkuje tudi krme in nekateri kmetje že prodajajo živino. Stroka opozarja, da namakanje v ekstremni vročini ni vedno dovolj, se rastline zaradi zelo suhega in vročega zraka izgubljajo vodo hitreje, kot jo lahko nadomestijo. Za prihodnost kmetijstva pa je po mnenju kmetov nujno sistemsko urediti namakanje.
2: Naj se generalno sistematično na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, kaj bi bil moto v Sloveniji. S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. Če ne bomo zagotovili v prihodnje namakanja, potem ni hrane za slovenske prebivalce.
1: Tako kmet Janez Zavec. Na območju velikih sel so v nedeljo s pašnika ukrali 22 ovc, lastnik pa je bil oškodovan za okoli 5000 evrov. Policisti na območju policijske postaje Črnomelj so namreč letos že obravnavali še dve tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 9 živali. V Beneškem velikem kanalu so danes jutraj opazili delfina. Župan je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Žival pa so v kanalu opazili številni obiskovalci in prebivalci Benetk.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Za popoln poletni večer

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

Top TV ob 21. uri prihaja nova epizoda Ljubezni na vasi, kjer tudi tokrat ne bo manjkalo romantike, čustev in zabavnih zapletov med kandidatkami, ki iščejo svojo boljšo polovico. Na kanalu A ob 20. uri na sporedu film Ni poti navzgor za vse, ki si želite večer preživeti ob napeti filmski zgodbi. Na Planet TV pa vas ob 20.05 čaka nova epizoda serije Podeželska zdravnica, kjer se bodo tudi tokrat prepletali zdravniški primeri in osebne zgodbe. To je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Letošnja suša je po ocenah kmetov ena najhujših v zadnjih desetletjih, ponekod je izpad pridelka skoraj 100%. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pričakuje hitro državno pomoč, saj primankuje tudi krme in nekateri kmetje že prodajajo živino. Stroka opozarja, da namakanje v ekstremni vročini ni vedno dovolj, se rastline zaradi zelo suhega in vročega zraka izgubljajo vodo hitreje, kot jo lahko nadomestijo. Za prihodnost kmetijstva pa je po mnenju kmetov nujno sistemsko urediti namakanje.
1: Naj se generalno sistematično na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive, kaj bi bil moto v Sloveniji. S tem bomo rešili kmetijstvo, ker voda je osnovna dobrina. Če ne bomo zagotovili v prihodnje namakanja, potem ni hrane za slovenske prebivalce.
0: Tako kmet Janez Zavec. Na območju velikih sel so v nedeljo s pašnika ukrali 22 ovc, lastnik pa je bil oškodovan za okoli 5000 evrov. Policisti na območju policijske postaje Črnomelj so namreč letos že obravnavali še dve tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 9 živali. V Beneškem velikem kanalu so danes zjutraj opazili delfina. Župan je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Žival pa so v kanalu opazili številni obiskovalci in prebivalci Benetk.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 114 let, odkar so ameriški marinci vdrli v Nikaraguo. In ko smo ravno pri tem. Svetovno povpraševanje po nafti se bo letos močno zmanjšalo, je ocenila Mednarodna agencija za energijo. Po novem pričakuje, da bo dnevno povpraševanje manjše za 1,6 milijona 159 litrskih sodov nafte dnevno.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali ob mednarodnem dnevu mladih na novinarski konferenci, ki jo je pripravil Mladinski svet Slovenije. Opozarjajo tudi na pasti prekarnega dela. Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je težje načrtovati svoje življenje.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami petek, 14. avgust, vreme danes, pa tudi jutri jasno. Jutro še dokaj sveže, noč čez dan pa večinoma kar na 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je imel norveški investicijski sklad res rekorden dobiček v letošnjem prvem poletju? Ja, drži, zaradi bikovskih gibanj na delniških trgih je imel norveški investicijski sklad kar 160 milijard evrov dobička. Skupna vrednost sklada pa zdaj znaša že 2 bilijona, torej 2000 milijard evrov. Norveški investicijski sklad so ustanovili leta 1990, sklad ima delnice 7000 podjetij iz več kot 50 držav, med njimi tudi delnice Nove Ljubljanske banke.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo na Evropskem prvenstvu v Parizu danes nastopila na 50 metrov prosto. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni bo torej slovenska rekorderka vendarle lahko stopila na start svoje paradne discipline. Današnja preizkušnja bo za njo tudi vrnitev na prizorišče največjega uspeha v karieri. Na olimpijskih igrah pred dvema letoma v Parizu je prav na 50 metrov prosto osvojila 6. mesto in postala šele druga slovenka z uvrstitvijo v olimpijski finale.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V športu tokrat k malo manj znani disciplini flag football. V Düsseldorfu bo do nedelje potekalo 12. svetovno prvenstvo v flag footballu, olimpijski različici ameriškega nogometa z zastavicami brez kontakta, ki bo prvič del olimpijskih iger v Los Angelesu čez dve leti. Na prvenstvu prvič v zgodovini nastopa tudi slovenska ženska reprezentanca v postavi Astrid Kuhel, Karin Lah, Iza Cvetko, Kaja Koncilja, Karin Bernik, Nika Vreš, Živa Kramžar, Emira El Kanavati, Tjaša Govejšek, Anja Lebar, Lana Protega in Tija Govejšek. Radio

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V letošnjem poletju, ko nam je res izjemno vroče, bi nekateri verjetno radi videli, da se ponovi leto 1816. Zakaj? To leto se je v zgodovino opisalo kot leto brez poletja. Po vsem svetu so ga zaznamovale nenavadno nizke temperature, pozebe in slabe letine, ki so povzročile lakoto in gospodarske težave. Ali morda veste, kaj je bil pred 210 leti vzrok za to podnebno anomalijo? Vse izveste po naslednji pesmi. Ostanite z nami.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Sredi dolgega vročega poletja se selimo v leto 1816, ki je znano kot leto brez poletja. Po vsem svetu so ga zaznamovale zelo nizke temperature, pozebe in slabe letine. Vzrok za zelo mrzlo poletje je bil silovit izbruh vulkana Tambora na indonezijskem otoku Sumbawa. V zrače je zbruhnil ogromen oblak pepela in žveplovih delcev, ki je zmanjšal količino sončne svetlobe, ki je dosegla zemljino površje in povzročil globalno ohladitev. Posledice so bile še posebej opazne v Evropi in Severni Ameriki. Junija in julija je ponekod snežilo, poletne pozebe pa so uničevale pridelke. Cene hrane so močno narasle, številni pa so se soočili s pomankanjem in lakoto. Tako je bilo torej poleti pred 210 leti.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V galeriji Grolman v Berlinu bo med 15. avgustom in 18. septembrom na ogled samostojna razstava mladega umetnika Vida Svetine. Razstava z naslovom Not Just Yet bo združila fotografijo, slikarstvo in kiparske predmete in bo raziskovala skoraj neopazen trenutek, ko se sedanjost začne preoblikovati v spomin.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Na filmskem festivalu Chain New York City so ta teden predvajali newyorško premiero slovenskega filma Belo se bere 90, posnetega po istoimenski uspešnici pisateljice Bronje Žakl. Projekcija je bila v gledališču Chain Theater na Manhattanu, uspešnico pa so se ogledali tudi številni ameriški Slovenci. Festival Chain New York City je bil ustanovljen pred 14 leti in se osredotoča na nove glasove neodvisnega filma, osebne zgodbe in izvirne ideje.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih.